negeri kota pokang kepar ngayun. Kadang Tarno mangkeng ibu Dewi Gendari ngang usin nekangkan ngalugur. Pinongko rangkai noto sang nindyo mantri muko pangarso. Terkino batis.